ngana ko mo ko ina non taka awan pasensa apon mo ko nana pabubon nam mo ko ari na non taka aw ei erang ini buaga ka mene ka mamete na ko yate ka warerek enarang insikroi ngana ito to ko kitemo ko ina non taka

0: PMN Kiribati.
1: Au kona mera ki te sangona mena maran PMN Kiribati. Anta tai o sina nora te topic e kāngai. What do you need to know as a consumer in New Zealand? E teki nei kei pa tirata pa ia se kai nono ia pasinari e nataia. Nataia e ngaira tenan consumers ki tau ngaira amatai ki sikara ki te ian makuri ngaira amatai ki tau ia sika bōpai ki ngaira pai ki tau ia kai se kai nono i pai ka tau stangiri a stangoia ki te stara ia eron te tenan service te makuri ere karawa ki no koira o pai ki sikara ki ane te tenan consumers ki tau ngaira tahan ka pongana i pai kana te naron te makuri o pai ki ka pōkina koki te meroro e ana wariri kei o naka parapara no kai mo te naka parapara tu tana nero naka ngai pa ngai rani ka pene o meta